media ye yi be ma en ma nyani na ya wodi o te fi sa wo woni me kwa jira fu and the set up sa na sha yasia ah